život ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i prazna.

previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći barem hvala.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
0: Radio Bubamara.

Love na 10 minuti do 11. Kako samo brzo ne izminilo vrijeme, to su najbavite pisne na Bubamara i koga vike spominahme Ljubovca. So gala koncert pod naslov Ljubov na 12. juli nedala na Antički teatar vo Ohrid. Svečano je biti otvoreno 66. izdanje na festivalot Ohridsko leto.

sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo

srpskih ustanaka. Igra Nušić, Domanović Rade, pjeva Brena i pola estrade. Igra Kolo, čika Jova Zmaje, i dok igra, on stihove daje. Igra Njegoš, patrijarhi Nole i patrole onom koga vole.